eruola o gwa onye agbata obi gị enyi gị maọbụ onye nke gị na-agbasaworo onye ọbụla ga-eritecha ka ị na-azụ close up red hot 130 gram promo obi gị ga-agwa gị na ị ga-erite ihe nrite aka dị site n'ọnwa april ruo n'ọnwa july 2026.

n'obodo Naija onye ọbụla ga-eritecha ma ị bụ nwoke nwaanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na close up red hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị n'oge nnọkọ gị na onye

ọbụla ga-eritecha ma ị bụ nwoke nwaanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na close up red hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ruru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị n'oge nnọkọ gị na onye

0: ama ndị gọọmenti bụ ihe ga-erezi ụzụ prize ahụ a ga-enwe fil prize na Naijiria ihe niile nwee fil prize nwata.
1: Daalụ sọ. Ọnịcha tụọ Enugwu 1000. Ama m mgbe m gbara Ọnịcha Ọnịcha mgbe m gbara Enugwu tụọ Ọnịcha 610 naira 700 550. Ihe a na-agwakwa gị bụ ebe 215 216 217 218 219 ọtekwa ọbọkwa 19 mgbe nwa. Ihe a na-agwa gị bụ 216 217 218 219 nọ skuul ọ na-abụ anyị mechie semesta nọ nchi bịa na nke nwanne nwaanyị bịa saba nnaba Enugwu tụ Ọnịcha ọpụiweka ọbọkwa aka n'enu. Ihe a na-agwa gị bụ kọmpani ama ama na-agba Enugwu tụ Ọnịcha Ọnịcha tụ Enugwu ọbọkwa aka n'enu. Ị ga-asị na mpụta na Nightmare maọbụ na mpụta n'Ode Park banye bọs ọbọkwa aka n'enu bọsụ ama ama kọmpani ama ama na-agba Enugwu tụ Ọnịcha Ọnịcha tụ Enugwu mba na paakị Ntukwuru. Ha enye gị tiketi ije gbaa tiketi bịa banye 610 naira ha na-adị etinye ya 10 naira 20 naira 720 naira 620 naira 550 otu a ka o si rewa 550 610 anyị gbaa 610 ọfụma ọfụma mechaa bịa bawa 1000 1000 ahụ bụ dị 2020 2021 1000 ka nna gwa gị ha mana ọnwa atọ gara aga ọkwa na April ka March yes nsi Ọnịcha wee gaa Enugwu ihe mgbara n'ofu kọmpani ahụ nna dabakwa kemgbe eri mgbe ahụ ihe maka amama aba moto aka n'enu amama bịa ihe ọsọ ya dịka ya ngagharịrị na park ofu kọmpani ahụ na-aba bụ 610 naira asat 2016 2017 2018 2019 na March na April ebe nsi Ọnịcha gaa Enugwu ihe mbanye bụ 7000 naira siana bọs ha si na bọs bụ 6000 ka ọ dị 5-5 fa maazị m wee nene tupu 18 sita bọs a na-eju nsị ka mbanye si ya na 7000 mana ihe a bụ ihe nna-aba bụ 610 7 onye na-ehihie ọma ezigbo mmadụ onye ka nke na Chinwendu ka ebe isi akpọ nọ nso
2: ihe m ji aga ramụ nkwado ga ọsọcha nje ebe a ije wee chigata azụ azụ nna anyị mana mbụ bụ at least ịpụtanụ mgbe aha n'ihi akụ bọsụ ihe buru 200 ruo egetị ịbakwa 200
1: ruo ọchanja
2: ịbatawazi abata o nwee ike onụba 400 bọs
1: maka ibu ibu
2: ọnyanwa bụ dị difrent dị m mgbe ọbụla a na-akpọ gọọmenti mana anyị nwaji aka ya ebu ụwa
1: tenshin daalụ sọ Chinwendu ọkwa 200 kịta isi egetin wee gaa ọchanja 400 ife onye 400 onye na-ehihie ọma ekene gị maazị gaa n'iru biko ọsọ ọsọ o
3: gbasara onye kwuru na ụzọ karịkarị na ọnya na-akọ ọsịa dị iche n'ụzọ adịrọ m e nwere nke anyị ji aka anyị eme onwe anyị ajụrụ m onye echiche m gbara n'ndị ekele kpatara ọ na-abụ oruo na mgbede ma ọ na mmiri kara n'ala n'ụlọ nsi jere plaz

ịmanụ ụka kparakpa bụ isi ka eji ekwe ya. Ọ ka ọla elekere isi nke mgbede taata bụ ahịa afọ ma bụrụ mkpụrụ ụbọchị 23 n'ọnwa nke isii n'afọ 2025. Oge eruola mgbe eji ewetara gị akụkọ sitere n'ime ogbe na Wazobia 93.7 FM. Hambo Christiana Nwanere.